Ay, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey